0: naon marane kadieu, marane wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan babaturan urang. Orang kudu indi ti dia, da marane sih, sompral ti mimiti datang.